0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: chan shin ke shamsar chichot nak shin chala in chba nak sain kabala in na bali chak kilal ta kwan na kwak rak akshnume li chak kilala in habanan tento tinkul hun likubiha chben kwa ulikubiha an linim la raila li tinkul utyo kinch roi benin kili honala an chira sain chol tokta kulak shqail nak tak ulmank marela eshne ke koshlanak Hunes tuktukil uzilal shin kamchak sarvichoch. Inka, ta kwan kakwi na bali chakilal. Chalen anak kwan, inka chik sa te kwan lehun kabal sarochochev shpanak kwan li te pabang kwe ut kwan inka. Mare kwan hob chkristian sa hun li kabal o shib shik te ril li kwib chik u li kwib shik te ril li o shib chik. Li chukwabeh shik ta ril li ralal. Uli alalbeh, shik tarilish chukwa. Linabeh, shik tarilish ko. Utli kobeh, shik tarilish na. Uli nabeh, shik tarilish ralib. Uli alibeh, shik tarilish na lish belom.
1: Le Jesus kishtiah kui reb lik ila tenamit.
0: Nak nekeril nak yo chichadek li chok parna o kui li sake neketye. Ho nashke hap, chankesh. Utkia lak kui nak nashke li hap. Utrokanak kwinak nachali iq salisur neketye. Tik ru likutan tishke anak kwan chankesh. Ut kyalak kwinak nashkeli tik. La eshak kapagal u. Nekenaw shkebal retal ru li choshal. Ut li ruchichoch. Habanan kak kwi an nekenaw rilbal. Inka nekeke retal li kyochik ulman saib likutana in. Kaut nak inka nekeke retal karuli us tebanu. Nak kyokesh chishik rikin lak rakolatin. Gib o mak rule chak kilal sa kumpat, rik in li shik na ilok kakwe, nak tok maki neke shkulak, kwi inka neke kama ya kwi sa usilal, chi kumpat, lak rakol atin tat stakla sa tsalam. Lain inki akwe nak inka tat elak aran, kwi inka tat tok chi shkunili ho kial te shpas akwe.
2: Este fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad
3: 104.5 FM Felicidad Estéreo.
4: Estos minutos, estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.